nos quaeris, da propitius patrem in Deo, et misericordiae tui ad duti, liberi, et ab omni patibationes ecantes beat, am spem, et ad Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equat unare dineris, qui vivis a regnas oru. Vobis, quod

Ecce agnus Dei, ecce creatura peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sin ignus, ut inter est subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sen abitur animam meam.